Tátú géiseach le Radio Nova tá súlag an péróla tar súlagat. Pé áit sin a bhfuil tú, go tú bint sult, as an ceol ar Nova. Go lór lór eile ar an malach.

Asúlagum go dtuibin soltas in gheolar an seo an peáitin a bhfuil tú peirud a tar siúlagat. Go dtuibin ceolag aibrig a mádait. Galóir eile ar a malach an seo ar nóvah.